0: resultados, estos resultados, estos los resultados, esto es lo que dados,
1: Aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, aprende, a